0: i oni po prostu przemierzają, te Niemcy widzą, jakie ta wojna zrobiła spustoszenie. Po raz pierwszy Mann wraca do swojej ojczyzny po tym, jak musiał emigrować do Stanów Zjednoczonych. No film nagrodzony Złotą Palmą, więc myślę, że jak najbardziej warto się na to wybrać do naszego kina i mam nadzieję, że to też jest fajne, że tak szybko można się wybrać na ten film do naszego kina. No i zakończymy to bardzo, bardzo ciekawym, przygodowym filmem. Najnowszą wersją Robin Hooda o godzinie 20:00 zapraszamy na Robin Hooda Koniec Legendy. Historia opowiada, no każdy zna jakąś tam wersję tego Robin Hooda i wiele było filmów na ten temat. Natomiast ten film opowiada o Robin Hoodzie, który do tej pory wiódł życie bandyty, ale został ciężko ranny w bitwie i trafił pod opiekę tajemniczej kobiety. Poznaje tam też bezbronną dziewczynkę, której grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Walczy o to niewinne dziecko, a także o swoje odkupienie. Film jest przepięknie zrobiony. Twórca głównej roli Hugh Hackman jest tak ucharakteryzowany, że ciężko go poznać, więc myślę, że to kawał dobrego kina. No i tym już zakończymy ten czerwiec. Mam nadzieję, że propozycje są ciekawe dla każdego. Mamy bardzo taki zróżnicowany ten repertuar. Zresztą zawsze staram się, żeby każdy tam dla siebie coś znalazł. Zapraszamy jeszcze w tym czerwcu, bo później niestety będziemy musieli się pożegnać na 2 miesiące ze względu na remont i ze względu na taką przerwę kinową, którą zawsze robimy w sierpniu, ale od września zaprosimy z nowym powerem.
1: W takim razie dziękuję bardzo i ewentualnie do spotkania w kinie w plenerze.
0: Tak, oczywiście planujemy też kino plenerowe. Jeszcze nie wiem dokładnie kiedy, bo za dużo teraz jest natłok tych imprez i ciężko jest cokolwiek zaplanować, ale podejrzewam, że to będzie i w lipcu, i w sierpniu. Także w plenerze też bardzo miło się z Wami spotkać.
2: Radio SK Branievo. Цим живе місто.
3: Студія Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Це не просто велоподорож. Каміль крутить педалі заради дітей, каже акторка, пов'язана з Бранєвом, Ева Гожеляк, президентка фундації «Наші діти», що діє при клініці онкології у Варшаві. Веломандрівка з Кракова до Парижа має на меті підтримати наймолодших, які борються з онкологічними захворюваннями. Ми всі дуже за нього вболіваємо. Перед поїздкою він відвідав наше відділення, зустрівся з дітьми та показав свій велосипед. Стежити за подорожжю можна в Інстаграмі та Фейсбуці Каміля Паченського. Там також розміщена інформація про можливість підтримати фундацію «Наші діти». З 15 по 21 червня на дорогах усієї Європи триває акція Road Poll – Alcohol and Drugs. Поліцейські проводять посилені перевірки на тверезість та контролюють, чи не перебувають водії під впливом наркотичних речовин. Кульмінація заходів запланована на 19 червня. Правоохоронці нагадують, що навіть невелика кількість алкоголю може суттєво вплинути на безпеку руху та закликають до відповідальності за кермом. Футболісти «Затоки» Бранєво завершили сезон 2025-2026 перемогою та здобули підвищення до 4-ї ліги. Так здійснилася мрія команди та її вболівальників. Останній матч сезону «Смоки Затоки» провели на виїзді проти ГКС «Полонія Ілово», перемігши з рахунком 5-1. Команда тривалий час очолювала турнірну таблицю та завершила сезон із 73 очками. У Шиленах на стадіоні «Орлік» відбувся 12-й турнір «Сіл» з футболу на Кубок Віта гміни Бранєво.

0: Буковізна, а третє – Глінка. Найкращим бомбардиром став Пьотр Молестяк із Ліповини, а найкращим гравцем – Ярослав Кліш із Бемовізни. Найкращий воротар – це Пьотр Нів'ядомський із Ліповини. Організатори подякували учасникам та вболівальникам за спортивні емоції та чудову атмосферу. У Бранівії відбудуться урочистості з нагоди 120-річчя освячення місцевого монастиря. Святкування заплановані на 20 червня. Після урочистої святої меси учасники зустрінуться в монастирському саду, де матимуть нагоду поспілкуватися та разом відзначити ювілей. Організатори також закликають підтримати монастир добровільними пожертвами, які будуть спрямовані на встановлення системи протипожежного захисту. У Фромбурку стартувала чергова редакція конкурсу «Сеньор року». Гмінна рада сеньорів шукає людей віком 60+, які активно працюють на благо місцевої громади, допомагають іншим та надихають своїм прикладом. Кандидатів можуть висувати мешканці, громадські організації та органи місцевого самоврядування. Заявки приймаються до 30 червня.
1: Радіо СК «Бранєво». Цим живе місто.
2: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Інтенсивні опади дощу на Вармі та Мазурах погіршили дорожні умови. Поліція закликає водіїв бути особливо уважними та знижувати швидкість відповідно до погодних умов. Минулими вихідними на дорогах регіону сталося 9 дорожньо-транспортних пригод, у яких загинули 2 людини, а ще 10 отримали травми. Правоохоронці також зафіксували 177 дорожніх зіткнень та затримали 27 водіїв, які керували транспортом у стані алкогольного сп'яніння. До обережності у зв'язку з сильними дощами та поривчастим вітром закликають також рятувальники з Бранівського повіту. Останніми днями служби неодноразово виїжджали на ліквідацію наслідків негоди. Найнебезпечніший випадок трапився у Фрумбурку, де дерево, повалене вітром, впало на вантажний автомобіль. На щастя, ніхто не постраждав. Рятувальники нагадують, що під час негоди не варто паркувати автомобілі під деревами та необхідно бути особливо обережними. У Гміні Вільченка трапилась серйозна дорожня пригода. 31-річний водій вантажного автомобіля втратив керування, врізався у відбійник, перекинувся та пошкодив огорожу однієї з приватних садиб. Чоловік був тверезим, однак попередній тест показав наявність наркотичних речовин в організмі. Як з'ясувалося, його також розшукували за європейським ордером на арешт, виданим австрійською судовою системою. За рішенням суду його взято під тимчасовий арешт. 76-річний мешканець Бранєва втратив 235 тисяч злотих, ставши жертвою інвестиційного шахрайства. Чоловіка переконали особи, які видавали себе за фінансових брокерів, здійснювати банківські перекази та встановити застосунок для віддаленого доступу до телефону. Спочатку він бачив на рахунку нібито прибутки, однак згодом втратив усі кошти. Справу розслідує районна прокуратура у Браніві, а правоохоронці закликають бути обережними щодо інтернет-пропозицій швидкого заробітку. 16-та механізована дивізія нагадує про посилений рух військової техніки дорогами в армії та Мазур у зв'язку з навчаннями «Джельничік-26». Військові колони супроводжуватимуть військова жандармерія, поліція та служби регулювання руху. Водіїв просять бути особливо уважними, не в'їжджати між автомобілями колони та виконувати вказівки служб. Військові також закликають не публікувати фотографії та інформацію про пересування підрозділів. Міська публічна бібліотека у Бранєві запрошує на останню перед літніми канікулами зустріч любителів старої фотографії. Захід відбудеться 22 червня о 15:00 у читальній залі для дорослих. Учасники разом переглянуть архівні світлини Бранєва, які документують життя мешканців, важливі події та історію міста. Організатори запрошують усіх шанувальників місцевої історії долучитися до зустрічі. А деталі, а також більше інформації про наступні заходи у бібліотеці ви знайдете на їхньому сайті або на сторінці у Facebook.
1: СК Бранєво News.
3: Dzień dobry, dziś pozdrawiamy z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie, a pozdrawia Państwa wraz ze mną grupa z Bartoszyc, Małgorzata Mycio, Krystyna Dymarek-Sudoł i Andrzej Białecki. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Dobry Państwu.
3: Ja powiem, że Bartoszyce odwiedzają Miejską Bibliotekę Publiczną w Braniewie nie po raz pierwszy, chociaż niektóre osoby w tej roli dzisiejszej pojawiają się po raz pierwszy. A cóż to jest za rola? Otóż rozmawiać będziemy teraz z Wami o scenach niemalże małżeńskich i na szczęście nie będziecie się Wy musieli spowiadać ze swojego życia osobistego, bo posłużyliście

0: ілюзії та папугами. Поїздка відбудеться 15 липня. Кількість місць обмежена. Участь визначатиметься за черговістю поданих заявок, які можна подати телефоном, електронною поштою або особисто у центрі. Поліціянти відділення поліції у Піні зустрілися з учнями місцевої школи у рамках кампанії «Мене захоплює безпека влітку». Правоохоронці нагадали дітям та молоді правила безпечного відпочинку біля води у горах та під час велосипедних поїздок. Також говорили про безпеку дорожнього руху, відповідальне користування інтернетом і соціальними мережами та ризики спілкування з незнайомцями. Учні мали можливість поставити запитання та поділитись власним досвідом. Повітовий медичний центр у Бранєві запрошує жінок віком від 25 до 64 років на безкоштовні профілактичні обстеження у Цитобусі. Мобільний пункт працюватиме 26 червня з 9 до 13.00. Жінки зможуть без направлення пройти тест на ВПЛ високого ризику та рідинну цитологію ЛБЦ. Для участі достатньо мати документ, що посвідчує особу та номер ПЕСЕЛЬ. Організатори наголошують, що регулярні обстеження дозволяють виявити рак на ранній стадії та значно підвищують шанси на успішне лікування. І на кінець інформація від Бранівського центру культури. Там розпочався набір до літньої академії сценічних мистецтв 2026. Це безкоштовні заняття, призначені для дітей та молоді віком від 4 до 18 років. Запис триває до 30 червня у Бранівському центрі культури.
1: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
0: Студія Марта Радіо, і це випуск новин з Бранєва. 18 червня бранівські поліціянти спільно з правоохоронцями з усього Вармінсько-Мазурського воєводства провели акцію під назвою «Тверезість». Її метою було підвищення безпеки на дорогах шляхом виявлення та усунення з руху водіїв, які керують транспортом у стані алкогольного сп'яніння. Під час перевірок було обстежено 172 водії. На жаль, виявлено двох осіб, які сіли за кермо після вживання алкоголю. Це 60-річна жінка, яка керувала мопедом, та 30-річна водійка легкового автомобіля, в організмі якої виявили 1,7 проміла алкоголю. Поліція нагадує, що навіть невелика кількість алкоголю може суттєво вплинути на безпеку руху та закликає до відповідальності на дорогах. Увага, мешканці Бранєва! Заклад комунального господарства повідомляє, що з 18 червня тимчасово не працюватимуть автобусні зупинки на вулицях Костюшка та Ельблонська. Причиною є проведення ремонтно-консерваційних робіт і заміна навісів. Водіїв та пішоходів просять бути особливо уважними в районі проведення робіт. Комунальне підприємство перепрошує за незручності та дякує мешканцям за розуміння. Після майже 20-річної перерви залізничне сполучення вздовж Віслинської затоки може бути відновлене. Органи місцевого самоврядування Вармінсько-Мазурського воєводства розпочали підготовку до відновлення залізничної лінії номер 254 на маршруті Ельблонг-Здруй-Браніво, яка була закрита у 2006 році. Влада регіону планує підготувати необхідну документацію, провести опитування мешканців та залучити кошти Європейського Союзу на модернізацію колії. Відновлення надзатокової залізниці має покращити транспортне сполучення, підтримати розвиток туризму та підвищити інвестиційну привабливість території біля Віслинської затоки. Фромборг знову став знімальним майданчиком. У місті тривають зйомки нового художнього фільму за участю відомих польських акторів, хоча творці поки ще не розголошують ні назву стрічки, ні ім'я режисера. Уже відзнято сцени в спеціально облаштованому антикварному магазині. Знімальна група планує повернутися до Фромборга також у липні. Це вже не перший фільм, який знімають у місті після стрічки «Зупаніць», створеної тут у 2020 році. Мешканці Бранєва та прикордонного регіону можуть взяти участь в опитуванні щодо якості життя на територіях, розташованих біля східного кордону Польщі. Дослідження проводить Інститут розвитку міст регіонів на замовлення Міністерства фондів і регіональної політики. До участі запрошуються мешканці, підприємці, представники громадських організацій та всі, хто пов'язаний з регіоном. Результати допоможуть визначити найважливіші потреби та напрями розвитку прикордонних територій. Варто зазначити, що опитування є анонімним, а її проходження займає близько 3 хвилин. А посилання на анкету можна знайти на сторінці міста Бранєво у Фейсбук.
1: СК Бранєво Ньюс.
2: Dzień dobry, dziś Radio SK pozdrawia z Fromborka. Dokładnie jesteśmy na wzgórzu katedralnym wieży Radziejowskiego i tym razem w tej wieży spotkaliśmy niespodziewanych gości. To ekipa filmowa, aktorzy, akustycy, oświetleniowcy i reżyserka i scenarzystka, dobrze nam znana, Alicja